Bank mı bu sam? Haydi sonda. Olen tykkää im halla tili gali ja teni tykkää im toiv. Ja lemme gali tei pidi moi sin ali vrapin massa chait. Vei perassi jorbut. Perä tap. Anna syben lopen men antaa moi dropnit. Preja baris kansi pseil moa vrein pomja. LSD pomjersi termes ryptenim jin.